nim akwabue ko ma akopɛ no ekwa me na onya me wuti me mie ya me me na wuti me sa atumbe na wuti me fa no mo ma wuti na tumi ama ani fraye ni ani afia na ma ta dia tumi ama ne mo jɔ tumi fresh to be no na ya me sa ekwa me bia na ye ko ma ya pɛ so onya me wuti me mie afi oh oh me da me kwa me ti

mata sa tudoni yo rade ya ma won ni ejuma pawa ye sa wodo won patu wo ma ye yen su ya di won ye fu yi abenye wo mu chefa o ge ye kan se don mo adore.